te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris, dar cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele.

0: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

copii de bucluc. Gândul că am avut vreo șansă nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă, dacă asta

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situațiile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante, la fel de

0: lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limită de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să își redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat cât anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost

0: Vista Lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acoarele.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel, Acoarel FM.
4: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Acoarel FM.

0: publicitate. Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
0: Publicitate.
2: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
3: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limită de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: Decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Aquarel.

0: Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32. Aquare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Sratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Sratan. De asemenea, Cleopatra Sratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Sratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Sratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Îți zic de ce te supăr ca să nu te mai repeți și terminăm rapid, doar aș vrea ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe 14 ca nebunul.
1: Am ajuns din nou la timp, știu că am întârziat. Nu a fost nimic special, sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
0: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Belbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este usciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limite de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos, alții

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Yeah.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
3: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Sandra Bullock a făcut declarații rare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, la mai bine de 16 ani de la scandalul de infidelitate care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Jesse James. Într-o conversație cu Jennifer Aniston pentru un interviu, actrița a vorbit despre acea etapă pe care a descris-o drept o perioadă cu adevărat întunecată, dar și despre felul în care experiențele personale s-au suprapus cu unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera sa. Sandra Bullock și Jesse James s-au căsătorit în iulie 2005, după aproximativ un an de relație. Căsnicia lor s-a destrămat în 2010 după apariția informațiilor potrivit cărora James îi fusese infidel. După despărțire, prezentatorul s-a internat într-un centru de tratament.
1: Aquarel FM Showbiz.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: stop it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Constelația Aquarel.
2: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Belbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limită de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: RLFM Showbiz.
1: Brooklyn Beckham s-a asigurat că soția lui, Nicola Peltz, arată impecabil atunci când a pășit pe covorul roșu al festivalului de film de la Deauville. Fiul lui David și Victoria Beckham și-a asumat din nou rolul de asistent atent al soției sale pe covorul roșu și a aranjat trena rochiei înainte ca aceasta să pozeze în fața fotografilor. Nicola, în vârstă de 31 de ani, a atras toate privirile într-o rochie albă din șifon. Creația avea o trenă amplă decorată cu volane. Brooklyn a fost la rândul său elegant, alegând pentru această apariție un costum negru.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Natalie Portman traversează o nouă etapă importantă în viața personală. Celebra actriță din Lebăda Neagră a devenit mamă pentru a treia oară după ce luna trecută a adus pe lume primul său copil cu artistul Tanki Dastable. Cei doi au ales să păstreze vestea departe de atenția publicului. Natalie Portman a născut un bebeluș sănătos la o maternitate din Paris. Actrița și partenerul său s-au bucurat de venirea pe lume a copilului în discreție, iar informația a devenit publică abia recent. Până în prezent, vedeta nu a răspuns solicitărilor presei de a comenta vestea și nici nu a oferit alte detalii despre noul membru al familiei.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este usciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limită de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Angelina Jolie a apărut pe coperta unei reviste de top și a vorbit deschis despre relația cu cei 6 copii ai săi, despre independența pe care a încercat să le ofere, dar și despre schimbările pe care le pregătește în propria viață. Actrița spune că este mândră de personalitățile distincte pe care și le-au construit copiii săi și că în rolul de mamă a încercat mai ales să nu le stea în cale. Întrebată despre independența copiilor săi, actrița în vârstă de 51 de ani a mărturisit că tocmai individualitatea fiecăruia reprezintă unul dintre motivele sale de mândrie. Sunt cu siguranță individualități. Asta mă face extrem de mândră, pentru că unul dintre cele mai importante lucruri, după părerea mea, este pur și simplu să nu le stai în cale, a declarat Angelina Jolie.
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarele FM.

0: Sandra Bullock a făcut declarații rare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, la mai bine de 16 ani de la scandalul de infidelitate care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Jesse James. Într-o conversație cu Jennifer Aniston pentru un interviu, actrița a vorbit despre acea etapă pe care a descris-o drept o perioadă cu adevărat întunecată, dar și despre felul în care experiențele personale s-au suprapus cu unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera sa. Sandra Bullock și Jesse James s-au căsătorit în iulie 2005, după aproximativ un an de relație. Căsnicia lor s-a destrămat în 2010 după apariția informațiilor potrivit cărora James îi fusese infidel. După despărțire, prezentatorul s-a internat într-un centru de tratament.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Vara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Sratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Sratan. De asemenea, Cleopatra Sratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Sratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Sratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la ProTV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Brooklyn Beckham s-a asigurat că soția lui, Nicola Peltz, arată impecabil atunci când a pășit pe covorul roșu al festivalului de film de la Deauville. Fiul lui David și Victoria Beckham și-a asumat din nou rolul de asistent atent al soției sale pe covorul roșu și a aranjat trena rochiei înainte ca aceasta să pozeze în fața fotografilor. Nicola, în vârstă de 31 de ani, a atras toate privirile într-o rochie albă din șifon. Creația avea o trenă amplă decorată cu volane. Brooklyn a fost la rândul său elegant, alegând pentru această apariție un costum negru.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limite de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

la sfârșit. Tot ce a fost cumva perfect, un perfect greșit.

0: Este ora 21.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Sratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.

Stop pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.